निस बासुरी एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो। पणदास सुवास जगत्र गुरु की पारस भेट परस करियो। रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो। अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हरनाकश फारे करयाज। फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज। सुदामा आपदा ती राखिया गनका पड़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कलयुग होए राखो दास पाठ की लाज। झोलना गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपै नाम नाम निधियो पै रसनिय हिन्स रसै सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइय गुरमुख है त्याइय अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। वचन गुर रिद तरो पंचपू बस करो जन्म कुल युद्धरो द्वार हर मानियो। ज्यो त सब सोके ते उत्तम बंचबो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियो। गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर अगम गुण जन दान हर मन तरो ध्यान अहनस करो बचन गुर हृदय तार। फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभउ जप प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुक्त मन भ्रम तजो नाम गुर मुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई उधर गुर कहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिबलाई। फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई। अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई। नाम निर्वाण निधान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पई। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जा किसे शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे। फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर कर तरो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरन अरदाद सन काद हर गुर मुख तरह एक नाम लग तजू रस अन रे। दस बेनत कह नाम गुर मुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सत जुग जिन ध्रू पर। श्री प्रहलाद भक्ति उधरियं हस्त कमल माते पर धरियं। अलख रूप जी लखिया न जाई साधक सिद्ध सगल शरण आई। गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए। गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लैणा थाप जोत जगतारी। लैणै पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौं जुग। गुर सेवा कर फल लहियं
ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਐ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਮਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਪਰਨੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਲਖਤ ਜਾਂਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪੈ ਕਰ ਬਚਿਤ ਚਾਓ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੀ ਜੀਤੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਰਘੁਬੰਸ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਤ ਘਰ ਮੁਨ ਬੰਚੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੈ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ ਤਜ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ਅਵਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਤਿਬ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਲਖਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਇਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕਉ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਪੂਰਬੋ ਬਿਦ ਬਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਲਖਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਜਿਨੋ ਬਾਤ ਨਿਚਲ ਤੂੰ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖੇਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲ ਨੀ ਸੁਰ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮੱਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ